Are samo în lumie pe cetă și nice. A, Giorgio Maru de revistă în ecotul cu un cu repet cu Vasile Bălăcă. Are să-i adai utieme că în Germanie. No, dve, tri. Wow! Da, nu spune, Dimitru Rat. Are post revizionat special. Oh, oh, oh, oh, oh.

Haideți să facem efir. 1, 2, 3, 4. Wow, bailando bachata. Dale forte, dale forte. Que suerte es la mía. Que suerte es la mía.